0: kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. I siger, man siger, eller han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
1: Nu vet ju jag då att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
0: Ja, men det
1: kan man inte
0: göra. Nu lägger han det fram.
1: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
0: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
2: men det er spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mot oss selv og mot vår omverden.
0: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Mm. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
2: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Ja, så jeg må tænke på dette videre, kender jeg, og ikke mindst på hvorfor filmen, som jeg har haft nok så lunkent forhold til, fremdeles skaper sånne samtaler. Og når rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far. Men vi må videre.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
0: Løsgængere hedder det.
2: Løsgængere. Løsgjengere, ja, det heter det også.
1: Partiløs heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem for vildar.
2: Men er det egentlig mer demokratisk at en politiker sitter som vill eller løsgjenger fordi de følger sin egen overbevisning? Hør embedskvinner og debattøren Afisa Fidov på TV2.
4: Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
2: Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinder de ind i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo.

0: Det er 17. mai helg i Norge, og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt I sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel I Politikken fra Anna-Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn I Danmark, som skriver at det ikke på noe vis enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
1: Ja, altså det siger hun, jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver I Politikken. Jeg synes, det interessant. Altså, hendes kritik lyder jo på, I siger, at man dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det jo ikke sandt, siger hun. Mm. Ikke? Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun norsk, men hun siger, at der så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
0: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting, for eksempel hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den ja. Slags kan let provokere danskerne.
1: Ja. Jamen det tror jeg også, det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg, jeg tænkte, at det var, ja...
2: Jag fick perspektiv på, jag tyckte det var en intressant text, alltså en norska som har bott länge I Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat. En svensk.
1: Nej, det vil du jo være. Du vil jo være svensk, men dine børn, hvis de var født og opvokset I Danmark, ikke, så ville de jo alene, fordi de med stor sandsynlighed af lyshåret blive betragtet som danske.
2: Det er underbart, at du siger det, med tanke på, hvor diskussionen går I Sverige I alle fald. Så bliver jeg jo veldig glad, når du siger det.
0: Ja. Anna-Kristine Johansen heter hun, som skrev dette indlægge, bare for at have fuldt navn på den, som har kastet sig ind I danske, den danske debatten. Men det jo, det jo, det jo noget interessant allikevel I det, at mellem os så ligger det så stor kærlighed, som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva det disse provokasjonene går som mellom oss? Den litt sånn lett irritasjonen,
2: ja, det
0: til tross
2: også.
0: For kjærlighet. Det søskenkjærligheten, eller det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere I flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
2: Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi också vilja. Vi har ju väl komplicerat förhållande till en icke-relation till nationaldagen som är ganska ung också dessutom I Sverige.
1: Jeg synes, at det meget svært at spekulere I sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser I forhold til forskellige reaktioner og sådan noget, men der for mig var der noget I det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet, altså sådan ja, sådan på en eller anden måde sådan, med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes upassende at deklamere på den måde. Men det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet end det, vi forestiller os. Den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest I Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som, i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det sådan noget, der provokerer.
2: Men ja, jeg tænker også, jeg bliver vel påmindet om, hvad Anne Ledes historie, som Norge ändå har gentemot Sverige.